Gade se li, ou pa ble tande. Ou pa wè ke si gason sa pa merite ou. Ou get wap chan che li, ou pou wap kaj. Li li vay vay ve li, nou son lot bagay. Gade se li.